0: between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable. Come on.
1: Радіо для вас точних європейців Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: История из жизни.

0: to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpetta and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Now, this song for you! Ждать! Meaning, wait!
0: Hey! You may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here! Разом нас багато, нас не подолати! Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it!

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товариші! Maybe you have heard of it. Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: In Ukrainian is Dicky Tansy. In English is Wild Dances.

0: хіп-хоп, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товариші! Maybe you have heard of it.
1: Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
0: In Ukrainian is Dicky Tansy. In English is Wild Dances.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Now we hear some Kino Liberty City!

0: We sing about the struggle.
1: Здравствуйте, всім файним хлопцям, поговорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
0: Руслана here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.